ئاغزىدىن مېھرىبانلىق چىقىپ تۇرىدۇ. ئاياللارغىلا خاس بۇ خىل مېھرىبانلىق قاراڭغۇ بۇلۇڭ پۇشقاقلارنى يورۇتسا، بەزىدە قىيىن ئەھۋالدا قالغانلارغا تەسەللى بېرىپ، ئۇلار ئۈچۈن يېڭى نىشان تىكلەپ بېرىدۇ. ئاياللارنىڭ يېقىملىق ئاۋازى بالىلارنى گەپ ئاڭلايدىغان قىلىدۇ. ئاياللارنىڭ ئاۋازى ماھىيىتىدىن يېقىملىق بولغاچقا، بالىلار يېقىملىق گەپ قىلىدىغان ئاياللار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشقا ئامراق بولۇپ، ئۇلارنى يېقىن دوستۇم دەپ بىلىدۇ. يەنە كېلىپ، بۇ ئۆز ئانىسى بىلەنلا چەكلىنىپ قالماستىن، قوشنىلىرى ياكى بالىلار باغچىسىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاياللارنىڭ يېقىملىق ئاۋازى ئىزچىل ياخشى تەرەپكە باشلاپ، بالىلاردا تەدرىجىي قىممەت قارشى تۇرغۇزۇپ، ئۇلارنى مۇنەۋۋەر ئادەمگە ئايلاندۇرىدۇ. ئاياللارنىڭ يېقىملىق ئاۋازى خىزمەت ئورۇنلىرىدا ئاجايىپ جەلپكارلىقىنى نامايان قىلىدۇ. ئۇلارنىڭ يېقىملىق ئاۋازى خىزمەت دوكلاتى بېرىشكە ماس كېلىدۇ. رەھبەرلەر دەل مۇشۇنداق ئارتۇقچىلىققا ئەھمىيەت بېرىدىغان بولغاچقا، ئاياللارنى شىركەتلەرنىڭ سۆھبەتلىرىگە قاتنىشىشقا ئەۋەتىدۇ. بۇنداق ئاياللار سورۇنلاردا دائىم ۋەزىپىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملايدۇ. شۇنداقلا تەدرىجىي شىركەتنىڭ ئاساسىي كۈچىگە، ھەتتا كەسپىي ئىشلاردىكى سۆھبەتلىشىش مۇتەخەسسىسىگە ئايلىنىدۇ. ئاۋازى يېقىملىق ئاياللار مەھسۇللار ساتقاندا يېقىملىق ئاۋازى خېرىدارلارنى جەلپ قىلىپ ھەمكارلىق مەقسىتىگە يېتىدۇ. ئاياللار يېقىملىق ئاۋازىغا تايىنىپ ناھايىتى ئوڭايلا دوستلىشالايدۇ. شۇنداقلا كىشىلىك مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرىدۇ. ئاياللارنىڭ يېقىملىق ئاۋازى بىر خىل باشقۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگە. ئاۋاز يېقىملىق ئاياللار چىقىشقاق بولغاچقا، مىجەزى ئوسال ئادەملەرمۇ ئۇلارنىڭ يېقىملىق ئاۋازى ئالدىدا تەن بېرىدۇ. چۈنكى ھېچكىم بۇنداق يېقىملىق ئاۋاز ئىگىلىرى بىلەن تىركەشمەستىن، بەلكى تەرسالىقىنى تاشلاپ مۇلايىم بولىدۇ. بەلكىم ئاۋازىڭىز ناھايىتى ئۆزگىچە بولۇشى مۇمكىن، بىراق خىزمەتداشلار، دوستلار، بالىلار ۋە باشقىلارغا مۇئامىلە قىلغاندىمۇ يېقىملىق ئاۋازدا گەپ قىلسىڭىز، ئىشىنىمەنكى ئويلاپ باقمىغان ئۈنۈمگە ئېرىشىسىز. يېقىملىق ئاۋازنىڭ ياخشى تەرەپلىرى كۆپ، سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ.

ھەققىي مۇلازىمەت قىلىپ، مەكتەپنىڭ ئۆزگىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئالاھىدە ئەھمىيەتكە ئىگە قىلدۇق. رۇەنسىتىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: سىچۈەن پېداگوگىكا داشۆسى ياشلار تەتقىقات ئىلمىي جەمئىيىتىنى گەرچە ئوقۇغۇچىلار ئۆز ئالدىغا باشقۇرسىمۇ، لېكىن مەكتەپ ئىتتىپاق كومىتېتىنى يۆلەك قىلىدۇ. يېتەكچى ئوقۇتقۇچى قەرەللىك ھالدا خىزمەتلەرگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. مەكتەپ ئىتتىپاق كومىتېتىنىڭ سۇپىسىدىن پايدىلىنىپ، بىز تېخىمۇ مول بايلىق بىلەن ئۇچراشتۇق ھەمدە ئوخشاش بولمىغان شۆيەندىن كەلگەن ساۋاقداشلار بىلەن ئالاقە ئورناتتۇق. بۇ مېنىڭ كىشىلىك مۇناسىۋەت تورۇمنى زور دەرىجىدە كېڭەيتتى. ئىشقا ئورۇنلىشىش ياكى ئىمتىھان ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشىشىمگە ياردىمى بولدى. جۇڭگو ياشلار مەكتەپ تاراتقۇلىرىنىڭ تەكشۈرۈشىدىن مەلۇم بولۇشىچە، نۇرغۇن ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار ئالدىدا زىيارەتنى قوبۇل قىلغان 74.55% تاشۆ ئوقۇغۇچىلىرىدا ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنى خاتا تاللاپ قىلىش ئەندىشىسى پەيدا بولىدىكەن. ئەگەر ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالى مۆلچەرگە ئۇيغۇن كەلمىسە، زىيارەتنى قوبۇل قىلغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ۋاقتىنىڭ ئىسراپ بولۇپ كەتكەنلىكى، ئۆگىنىش ۋە تۇرمۇشقا تەسىر يەتكۈزگەنلىكى ئۈچۈن چېكىنىپ چىقىشنى ئويلىشىدۇ. 57.186% زىيارەت قىلىنغۇچى قىزىقىشى بىلەن ماس كەلمىگەنلىكى ئۈچۈن چېكىنىپ چىقىشنى ئويلىشىدۇ. ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنى باشقۇرۇشنىڭ قالايمىقان بولۇشى، ماھارەت ھاسىلاتىنىڭ تۆۋەن بولۇشى، ئىجتىمائىي ئالاقە ئېھتىياجىنىڭ قانائەتلەنمەسلىكى، ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ پائالىيەت قېتىم سانىنىڭ زىيادە تۆۋەن بولۇشى ياكى شەكلىنىڭ بىرلا خىل بولۇشى قاتارلىقلارمۇ زىيارەتنى قوبۇل قىلغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىجتىمائىي تەشكىلاتتىن چېكىنىپ چىقىشنى ئويلىشىشىدىكى مۇھىم سەۋەب. ئىجتىمائىي تەشكىلاتقا يېڭى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش پەسلىدە بېيجىڭدىكى بىر ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ليۇ لويا، گىتار جەمئىيىتى، تىكتاك توپ جەمئىيىتى قاتارلىق نۇرغۇن ئىجتىمائىي تەشكىلاتلاردىن مەسلەت سورىغان. لېكىن باشلانغۇچ ساۋات ھەققى، ئىجتىمائىي تەشكىلاتنىڭ تىجارەت ئەندىشىسى، شەخسىي زېھنىي كۈچىنى تەقسىملەش قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللار تۈپەيلىدىن ئۇ ئاخىرى ئىجتىمائىي تەشكىلاتتىن چېكىنىپ چىقىشنى تاللىغان. دەسلەپتە 30 يۈەن ئىتتىپاققا كىرىش ھەققى تاپشۇرۇپ، تىكتاك توپ جەمئىيىتىگە قاتناشقاندىن كېيىن توپتىكى نەچچە يۈز ئادەملىك كۆلەم ليۇ لويانى تەۋرىتىپ قويدى. ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار ھېچقانداق ئالدىنقى مەزگىللىك ئۆزئارا تۈرتكە بولۇش ۋە ئىجتىمائىي تەشكىلات پائالىيەتلىرىنى ئېلان قىلىشنى قانات يايدۇرمىغانىدى. ھەر ھەپتىلىك مەشىق قېتىم سانى، پائالىيەت شەكلى، يېڭى ئۆگەنگۈچىلەرنىڭ ئوقۇتۇش لايىھەسى قاتارلىق ئاچقۇچلۇق ئۇچۇرلارنىمۇ تىلغا ئالمىغانىدى. ئاۋۋال ھەق تاپشۇرۇش ليۇ لويانى سەل گۇمانلاندۇرۇپ قويدى. بۇ خىل ئۇچۇر ئېنىق بولماسلىق ئۇنى ئىجتىمائىي تەشكىلاتنىڭ ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان، كەلمەيدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىشقا ئامالسىز قالدۇرۇپ، ئاخىردا 30 يۈەن ئىتتىپاققا كىرىش ھەققىنى قايتۇرۇۋېلىشنى تاللىدى. بۇمۇ ئىجتىمائىي تەشكىلاتتىن چېكىنىپ چىقىشتىن دېرەك بەردى. يەنە بىر تەرەپتىن نۆل ئاساستا گىتار جەمئىيىتىگە كىرىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن بىر يېڭى گىتار سېتىۋېلىش كېرەك ئىدى. بۇ ليۇ لويانىڭ تۇنجى پىسخىكىلىق زىددىيەت نۇقتىسى بولۇپ قالدى. ئۇنىڭدىن قالسا ئۇنىڭ قارىشىچە مۇزىكا تۈرىدىكى ئىجتىمائىي تەشكىلاتلاردا يەنە يوشۇرۇن بوسۇغا مەۋجۇت. گەرچە نۆل ئاساس بىلەن قاتناشقىلى بولىدۇ دەپ تەشۋىق قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ئاساس بولمىسا مۇزىكا كېچىلىكىگە تەييارلىق قىلىش، كۈندىلىك رېپرېسىيە قاتارلىق يادرولۇق ھالقىلارغا قاتنىشىش تەسكە توختايدىكەن. پەقەت چەتتە قاراپ تۇرغۇچى بولالايدىكەن. جۇڭگو ياشلار مەكتەپ تاراتقۇلىرىنىڭ تەكشۈرۈشىدىن مەلۇم بولۇشىچە، زىيارەتنى قوبۇل قىلغان 71.22% تاشۆ ئوقۇغۇچىسى ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار ئىجازەت شەرتى تەسىس قىلىشى كېرەك دەپ قاراپ، تاللاش ئارقىلىق پائالىيەت سۈپىتى ۋە ئەزالارنىڭ ئاكتىپلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشنى ئۈمىد قىلغان. زىيارەتنى قوبۇل قىلغان 28.78% تاشۆ ئوقۇغۇچىسى نۆل ئاساسىنى قوللاپ، ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ ئېچىۋېتىلىشى ۋە سىغدۇرۇشچانلىقىنى تېخىمۇ تەكىتلىگەن. بېيياڭ سېھىرگەرلىك جەمئىيىتىدە ھەر يىلى يېڭى ئەزالارنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك نۆل ئاساس بولۇپ، ئىجتىمائىي تەشكىلات ھەپتىدە بىر قېتىم ئوقۇتۇش دەرسى ۋە سىنىپ ئارقىلىق يېڭى ئەزالارغا سېھىرگەرلىك ئويناشنى قولمۇ قول ئۆگىتىدۇ. قەرەلسىز كىچىك تىپتىكى ئويۇن ۋە ھەر مەۋسۇمدىكى چوڭ تىپتىكى سېھىرگەرلىك مەخسۇس ئويۇنى ئەزالارنى يېتەرلىك سەھنە بىلەن تەمىنلەيدۇ. ھازىر ھەر يىل قويۇلىدىغان چوڭ تىپتىكى ئويۇنلارنىڭ تاماشىبىنلىرى 400-500 كىشىگىچە، بەزىدە 600-700 كىشىگىچە يېتىدۇ. ليۇ جەنخۇڭ مۇنداق دېدى: تۈرلۈك ئوقۇتۇش، ئويۇن قويۇش پائالىيەتلىرىگە تايىنىپ، ئىجتىمائىي تەشكىلات تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ زورايدى. ۋۇ كەيۋەن ئۆمەكتىكى كونا يېڭى ئەزالار قارتا ئېنىق پىلان تۈزدى. بىر تەرەپتىن پېشقەدەملەر يېڭىلارنى يېتەكلەشنى ياخشى ئىشلەپ، يېڭى ئوقۇغۇچىلارنىڭ قىزغىنلىقىنى ياخشى قوغداپ، تىياتىر بىلەن ئەمدىلا ئۇچراشقان ئەزالارنى يېزىشقا،
ұйын құйышқа, сынап беқішқа жүрәт қылыш, имканетігі егі қылыш.

تەپەككارلىقىنىڭ كەڭ ۋە چوڭقۇر راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولۇپ، سەنئەت بايرىمى، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى داشۆسى، ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك مۇنبىرى قاتارلىق ئادىمىيەت كۇرسلۇق تۈرلىرىنى بارلىق كەلتۈرۈپ، ئەزا دۆلەتلەر ئىقتىسادىنىڭ ئومۇمىي مىقدارى ۋە تاشقى سودا سوممىسىنى يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن تەخمىنەن 12% ئاشۇرۇش، كىشىلەرنىڭ باردى كەلدىسىنى ئەسلەپ ئاشۇرۇشتەك شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى سۈرىتى ۋە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئۈنۈمىنى يارىتىپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقى بەختتىن ئورتاق بەھرىلىنىدىغان گۈزەل يۇرت ماكاننى بەرپا قىلىشنى تېزلەتتۇق. بىز خەلقئارا ئەخلاق ۋە ھەققانىيەتنى ئورتاق زىممىمىزگە ئېلىپ، كۆپ تەرەپچىلىكنى ۋە پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى ئەۋج ئالدۇرۇش توغرىسىدا جاراڭلىق سادا ياڭراتتۇق. زومىگەرلىك ۋە زوراۋانلىق سىياسىيسىغا قارشى تۇرۇش توغرىسىدا ئادىل مەيدانىمىزنى ئىپادىلەپ، كۆزەتكۈچى دۆلەتلەر، سۆھبەت ھەمراھلىرى ۋە بۇ تەشكىلاتنىڭ ئاساسىي مەقسىتى، پىرىنسىپىنى قوللايدىغان خەلقئارا ۋە رايون تەشكىلاتلىرى بىلەن زىچ ھەمكارلىشىپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ نەپەستاشلىق، تەقدىرداشلىق دەۋر كۈيىنى ياڭراتتۇق. بۈگۈن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يېڭى تارىخىي پەللىدە تۇرماقتا. بىز شاڭخەي روھى بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، خەلقئارا مۇناسىۋەتنىڭ دېموكراتىيەلىشىش تارىخىي ئېقىمى ئىچىدە ئىلگىرلەش يۆلىنىشىمىزنى ئىگىلەپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق تەرەققىياتى بۈيۈك ئەندىشىسى ئىچىدە ئۆز تەرەققىياتىمىزنى ئالغا سىلجىتىپ، تېخىمىز ئىش ئۇيۇشقان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىپ، دۇنيانىڭ ئۇزاققىچە تىنچ بولۇشى ۋە ئورتاق گۈللىنىشى ئۈچۈن تېخىمۇ زور تۆھپە قوشۇشىمىز كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن مەن تۆۋەندىكى تەكلىپلەرنى بېرىمەن. بىرىنچى، ئىتتىپاقلىشىش، ھەمكارلىشىش يولىدا مېڭىش. بىز ھەر قايسى قاتلام دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىش مېخانىزمى ۋە سۇپىسىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، سىياسەت جەھەتتە سۆزلىشىش ۋە ئالاقىلىشىش، ماسلىشىشنى كۈچەيتىپ، بىر بىرىمىز كۆڭۈل بىلىۋاتقان مۇۋاپىق ئىشلاردا ھۆرمەت قىلىپ، ھەمكارلىق داۋامىدا كۆرۈلگەن مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا ھەل قىلىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىيات يۆلىنىشىنى بىرلىكتە پۇختا ئىگىلىشىمىز كېرەك. بىز تۈزۈم ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، ئەقىلدارلارچە تەكەببۇرلۇق يول كۆرسىتىشنى ھەرگىز قوبۇل قىلماي، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولى ۋە ئىدارە قىلىش ئەندىشىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى قەتئىي قوللىشىمىز كېرەك. بىز ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى سايلام قاتارلىق مۇھىم سىياسىي قارالمىلارنى سىلىق ئالغا سىلجىتىشىنى قوللاپ، تاشقى كۈچلەرنىڭ ھەر قانداق باھانە بىلەن رايوننىڭ دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشىغا ھەرگىز يول قويماي، ئۆز دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات، يۈكسىلىش ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى ئۆز قولىمىزدا مەھكەم تۇتۇشىمىز كېرەك. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇش ھېلىھەم نۆۋەتتىكى ئەڭ تەخىرسىز ۋەزىپە. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش ئىدىيەسىگە ئەمەل قىلىپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش خەلقئارا ھەمكارلىقنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ۋاكسىنىنى ئادىل مۇۋاپىق تەقسىملەشكە تۈرتكە بولۇپ، ۋىرۇس مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈشنى سىياسىيلاشتۇرۇشقا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى چىقىش قىلىپ، بۈگۈنگىچە 100 ئارتۇق دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلاتنى 1,200,000,000 دانە ۋاكسىنا ۋە ۋاكسىنا ئەسلى سۇيۇقلۇقى بىلەن تەمىنلەپ، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. جۇڭگو تەرەپ پۈتۈن يىلدا دۇنيانى 2 دانە ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەشنى تېزدىن ئىشقا ئاشۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن بولغان يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو تەرەپنىڭ يېڭى تەشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋاكسىنىسىنى ئەملەشنى يولغا قويۇش پىلانىغا ئىئانە قىلغان 100,000,000 ئامېرىكا دوللىرىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئىنسانىيەتنىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن ئۈزۈل كېسىل غەلىبە قىلىش ئۈچۈن تېگىشلىك تۆھپە قوشىدۇ. ئىككىنچى، ئامانلىق ۋە خەۋپ خەتەرگە ئورتاق مەسئۇل بولۇش يولىدا مېڭىش. مۇرەككەپ ۋە ئۆزگىرىشچان رايون خەۋپسىزلىكى ۋەزىيىتى ئالدىدا، بىز ئورتاق، ئۇنىۋېرسال،

0: ھەمكارلاشما، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى قاتارلىق ئۈچ خىل كۈچكە قاتتىق زەربە بېرىپ، زەھەر چەكلەش، چېگرا مۇداپىئەسى، چوڭ تىپتىكى پائالىيەتلەرنىڭ ئامانلىقىنى قوغداش جەھەتلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقى مېخانىزمىنى تېزدىن مۇكەممەللەشتۈرۈپ،
1: ئەسەبىزمگە
0: قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى قاتارلىق قانۇن ھۆججەتلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى مەسئۇل تارماقلارنىڭ مۇقىملىقنى قوغداش، تاسادىپىي ۋەقەنى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشىمىز كېرەك. ئافغانىستان ۋەزىيىتىدە زور ئۆزگۈرۈش بولدى. چەت ئەل ئارمىيەسى چېكىنىپ چىققاندىن كېيىن، ئافغانىستان تارىخىدا يېڭى بىر بەت ئېچىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئافغانىستاننىڭ ئالدىدا يەنىلا نۇرغۇن مۈشكۈل ۋەزىپە بولۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ، بولۇپمۇ مۇشۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ قوللىشى ۋە ياردىمىگە موھتاش. ئەزا دۆلەتلەر ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئافغانىستان ئالاقە گۇرۇپپىسى قاتارلىق سۇپىلاردىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئافغانىستان ۋەزىيىتىنىڭ سىلىق ئۆتۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئافغانىستاننى كەڭ دائىرىلىك سىغدۇرۇشچان سىياسىي رامكا بەرپا قىلىپ، پۇختا مۆتىدىل ئىچكى تاشقى سىياسەتنى يولغا قويۇپ، بارلىق شەكىلدىكى تېررورىزمغا قەتئىي زەربە بېرىپ، ئەتراپتىكى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ئۆتۈپ، تىنچلىق، مۇقىملىق، تەرەققىيات يولىدا ھەقىقىي مېڭىشقا يېتەكلىشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئېچىۋېتىش، يۇغۇرۇلۇش يولىدا مېڭىش. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر تەرەققىياتنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. شۇڭا تاغ دەريالىرى تاش بولۇش، مەنپەئەتى يۇغۇرۇلغان بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش يۆلىنىشىدا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىش گۈزەل ئارزۇسىنى بىرلىكتە ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بىز سودا ۋە سېلىنمىنى ئەركىنلەشتۈرۈش، قولايلاشتۇرۇشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئادەم، مال، مەبلەغ، سانلىق مەلۇماتنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك يۆتكىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل ئېنېرگىيە، زامانىۋى يېزا ئىگىلىك ھەمكارلىقىنىڭ ئېشىش نۇقتىسىنى بارلىققا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. بىر بەلباغ، بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش ھەر قايسى دۆلەتلەر ئورتاق تەرەققىي قىلىشتىكى چوڭ سەھنە. بىز بىر بەلباغ، بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش تەشەببۇسىنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى ھەمدە ياۋروپا ئاسىيا ئىقتىساد ئىتتىپاقى قاتارلىق رايون ھەمكارلىقى تەشەببۇسى بىلەن چوڭقۇر ئۇدۇللىشىغا تۈرتكە بولۇپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، راۋانلىقىنى قوغداپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادتا يۇغۇرۇلۇشى، تەرەققىياتتا ھەم تۈرتكە بولۇشى، نەتىجىلەردىن ھەم بەھرىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇمدىن كېيىنكى ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىشىگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن، جۇڭگو تەرەپ بازار پۇرسىتىدىن داۋاملىق ھەم بەھرىلىنىپ، كەلگۈسى 5 يىلدا بۇ تەشكىلاتقا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن قىلغان سودا سوممىسىنى جەمئىي 2,300,000,000,000 ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكۈزۈش نىشانىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇپ، سودا قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سودا تەمپۇڭلۇقىنى ياخشىلاشنى خالايدۇ. جۇڭگو تەرەپ جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىقتىساد سودا شۆيۈەنى قۇرۇپ، بۇ تەشكىلاتنىڭ كۆپ تەرەپلىك ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى ۋە تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو تەرەپ 2018 يىلى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رامكىسى ئىچىدە تەسىس قىلغان تۇنجى قارارلىق 30,000,000,000 يۈەن خەلق پۇلى قىممىتىدىكى مەخسۇس قەرز پۇل تۈرىنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى پات ئارىدا تاماملاپ، ئىككىنچى قارارلىق مەخسۇس قەرز پۇل تۈرىنىڭ يولغا قويۇشنى باشلاپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش ھەمكارلىقىغا ئىشلىتىپ، زامانىۋىلاشقان ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش، ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قاتارلىق تۈرلەرنى نۇقتىلىق قوللايدۇ. تۆتىنچى، ئۆزئارا ئۆگىنىش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش يولىدا مېڭىش. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ مۇستەھكەم ئاساسى مەدەنىيلىكتە ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشتا، ئەڭ زور كۈچى خەلق رىشتىنىڭ باغلىنىشىدا. بىز ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، سۆزلىشىش، ئىناق بىللە ئۆتۈشنى تەشەببۇس قىلىشىمىز كېرەك. پەن-تېخنىكا، مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە،

نامراتلارنى يۆلەش قاتارلىق ساھەلەردە ئاۋامغا ياقىدىغان، قەلبنى مۇجەسسەملەيدىغان تېخىمۇ كۆپ تۈرلەرنى يولغا قويۇپ، ياشلار ئالماشتۇرۇش لاگىرى، ئاياللار مۇنبىرى، تاراتقۇ مۇنبىرى، ئەل ئارا دوستلۇق مۇنبىرى قاتارلىق سۇپىلاردىن ياخشى پايدىلىنىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىناق قوشۇندارچىلىق ۋە دوستانە ھەمكارلىق كومىتېتى قاتارلىق ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئۆزئارا چۈشىنىشى، يېقىن ئۆتۈشىگە ۋاسىتە بولىدىغان كۆۋرۈك بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. كەلگۈسى 3 يىلدا جۇڭگو تەرەپ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر ئۈچۈن نامراتلارنى يۆلەش بويىچە تەربىيەلەشكە 1000 كىشىلىك سان بېرىدۇ. لۇبەن كاسىپخانىسىدىن 10 قۇرۇپ چىقىدۇ. يىپەك يولى بويىدىكى دۆلەتلەر خەلقى بىر ئائىلە كىشىلىرىدەك بولۇش ھەرىكىتى رامكىسى ئىچىدە سەييە ساغلاملىق، نامراتلارنى يۆلەش قۇتقۇزۇش، مەدەنىيەت، مائارىپ قاتارلىق ساھەلەردە 30 ھەمكارلىق تۈرىنى قانات يايدۇرۇپ، ئېھتىياجلىق دۆلەتلەرگە ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش جەھەتتە ياردەم بېرىدۇ. جۇڭگو تەرەپ كېلەر يىلى بۇ تەشكىلاتنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ياشلار مۇنبىرىنى ئۆتكۈزۈپ، ھەر قايسى دۆلەت ياشلىرىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتىدۇ. جۇڭگو تەرەپ بۇ تەشكىلاتتا ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك، دورىگەرلىك كەسىپ ئىتتىپاقى قۇرۇپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئەنئەنىۋى تېبابەت ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇشىغا يېڭى يول ئېچىشنى تەشەببۇس قىلىدۇ. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ 2022 يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، قىشلىق مېيىپلەر ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىغا قاتنىشىپ، بىر نۆۋەتلىك تېجەشلىك، بىخەتەر، قالتىس ئولىمپىك تەنھەرىكەت كاتتا مەرىكىسىنى ئورتاق نامايان قىلىشىنى قارشى ئالىدۇ. 5. ئادىللىق، ھەققانىيلىق يولىدا مېڭىش. بىر مەھەل كۈچلۈك ياكى ئاجىز بولۇش ئەمەلىي كۈچكە باغلىق، ئۇزاق مەزگىل يېڭىش ياكى يېڭىلىش چىن قايدىغا باغلىق. خەلقئارادىكى ئىشلارنى ھەل قىلىشتا ئاتالمىش ئەمەلىي كۈچ ئورنىنى ئاساس قىلىپ، زومىگەرلىك، مۇتەھەملىك، زوراۋانلىق يولىنى تۇتۇشقا بولمايدۇ. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋە پىرىنسىپىنى مىزان قىلىپ، ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئاتالمىش قايدا بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، خەلقئارا تەرتىپكە بۇزغۇنچىلىق قىلىش، قارشىلىشىشنى ۋە بۆلگۈنچىلىكنى پەيدا قىلىش قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇش كېرەك. ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئالىدىغان ھەمكارلىق قارىشىنى قەتئىي ساقلاپ، سودا، سېلىنما، تېخنىكىنى ئايرىۋېتىدىغان ئېگىز تام توسۇقلارنى بۇزۇپ تاشلاپ، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار تەرەققىيات كېلەچىكى يارىتىش كېرەك. رادیو ئاڭلىغۇچى دوستلار، تۆۋەندە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 12 كۈنى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ئەھدىنامىسى 15 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر رەھبەرلىرى يىغىنىدا قىلغان يەر شارى ماكانىمىزنى قوغداپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئىجادىي، ماز، يېشىل، ئوچۇق ھەم بەكرە بولۇشتىن ئىبارەت يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇپ گۈزەل جۇڭگو قۇرىدۇ. بۇ يەردە شۇنى جاكارلايمەنكى، جۇڭگو باشلامچىلىق بىلەن 1,500,000,000 يۈەن خەلق پۇلى چىقىرىپ، كۈنمىڭ جانلىقلار كۆپ خىللىقى فوندى قۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش ئىشلىرىنى قوللايدۇ. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ فوندقا مەبلەغ چىقىرىشىنى مۇراجىئەت قىلىدۇ ھەم قارشى ئالىدۇ. جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداشنى كۈچەيتىش ئۈچۈن جۇڭگو دۆلەت باغچىسى ئاساسىي گەۋدە قىلىنغان تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان جاي سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، تەبىئىي ئېكولوگىيە سىستېمىسى ئەڭ مۇھىم، تەبىئىي مەنزىرىسى ئەڭ ئۆزگىچە، تەبىئىي مىراسلىرى ئەڭ سەرخىل، جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ئەڭ مول بولغان رايونلارنى دۆلەت باغچىسى سىستېمىسىغا تەدرىجىي كىرگۈزىدۇ. جۇڭگو ئۈچ دەريا مەنبەسى، چوڭ مۈشۈك ئېيىق، شەرقىي شىمال يولۋىسى يىلپىزى، خەينەن ئىسسىق بەلباغ يامغۇرلۇق ئورمىنى، ۋۇيىشەن تېغى قاتارلىق تۇنجى تۈركۈمدىكى دۆلەت باغچىلىرىنى رەسمىي تەسىس قىلدى. قوغداش كۆلىمى 230,000 كۇۋادرات كىلومېتىرغا يېتىدۇ. قۇرۇقلۇق رايونىدا دۆلەت نۇقتىلىق قوغدايدىغان 30%-كە يېقىن ياۋايى ھايۋانات، ئۆسۈملۈك تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆز جايىدا قوغداش بىلەن كۆچۈرۈپ قوغداشنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈشنى بىر تۇتاش پىلانلاش پرىنسىپى بويىچە بېيجىڭ، گۇاڭجۇ قاتارلىق شەھەرلەردە دۆلەت ئۆسۈملۈك باغچىسى سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى باشلىدۇق. كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن جۇڭگو نۇقتىلىق ساھەلەر ۋە كەسىپلەردە كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈشنى يولغا قويۇش لايىھەسى ۋە بىر قاتار تېرەك بولۇش، كاپالەتلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى ئارقا-ئارقىدىن ئېلان قىلىپ، كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشقا دائىر بىر قوشۇلغان ئىن سىياسەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىدۇ. جۇڭگو كەسىپ قۇرۇلمىسى ۋە ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ھاسىلى ئېنېرگىيەنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، قۇملۇق، چۆللۈك، قاقاس رايونلاردا چوڭ تىپتىكى شامال ئېلېكتىرى، يورۇقلۇق ۋولت ئېلېكتىرى بازىسى تۈرلىرىنى پىلانلاپ قۇرۇشنى تېزلىتىدۇ. گېنېراتور سىغىمچانلىقى تەخمىنەن 100,000,000 كىلوۋاتلىق تۇنجى قارارلىق تۈر قۇرۇلۇشىدا يېقىندا تەرتىپلىك ئىش باشلاندى. ئىنسانىيەت تەبىئەتنى نائۈمىد قويمىسا، تەبىئەتمۇ ئىنسانىيەتنى ھەرگىز نائۈمىد قويمايدۇ. ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى ئىنسانىيەت مەدەنىلىكى تەرەققىياتىنىڭ تارىخىي يۈزلىنىشى. ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەۋلادلارغا مەسئۇل بولۇش يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ، يەر شارى ھاياتلىق ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىپ، پاكىز، گۈزەل دۇنيانى بىرلىكتە قۇرايلى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر باشلىقلىرى كېڭىشىنىڭ 21 قېتىملىق يىغىنىدا قىلغان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق تەرەققىياتى بۈيۈك ئەندىسى ئىچىدە ئۆز تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 12 كۈنى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ئەھدىنامىسى 15 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر رەھبەرلىرى يىغىنىدا قىلغان يەر شارى ماكانىمىزنى قوغداپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ئاڭلاتتۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىز مۇشۇ يەردە ئاياغلاشتى. پروگرامىمىزنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نوزىگۈل ئىمىر، نازارەتچىسى نىجات ئابدۇقادىر، مەن ئاراپات ھۆسەنجان. تانىقلا ستانسىمىزنىڭ باشقا پروگراملىرىدا بولسۇن.

ھۆل قۇرۇق مېۋە، كاكچا، پوشكاللا ۋە پولۇ بىلەن داستىخان تارتىلغاندىن باشقا يەنە بىر نەچچە خىل قورۇمى چىقىرىلدى. قۇدىلار بىلەن قىيناغىلار ئۇزىتىلغاندىن كېيىن ئاقىدىن سالامغا بېرىش كېرەك. قەيسەرگە قاھىر قولداش بولدى. قاھىر قولداش بولۇپ ئۇنىڭ ئاغىنلىرىگە يېتەكچىلىك قىلدى. سالامغا بارىدىغان چاغدا قاھىر قەيسەرگە تاپىلىدى. سالامغا بارغاندا مېنىڭ ئىشارىتىمگە قارا ھە؟ نېمىشقا؟ مەن دېگەندەك قىل. توي دېگەندە قايدا يوسۇن كۆپرەك. بوپتۇ، سېنىڭ دېگىنىڭدەك بولسۇن. ھە، ماۋۇ گېپىڭ بولدى. تويدىكى تۈرلۈك قائىدىلەرنى بىر بىرلەپ ئادا قىلىپ بولغۇچە كەچ كىرىپ قالدى. كۆز باغلانغان چاغدىلا ئاندىن يىگىت بىلەن يىگىت قولداشلىرى قىزنىڭ ئۆيىگە سالامغا كەلدى. قاھىر يەنە بىر قولداش بىلەن قەيسەرنى ئوتتۇرغا ئېلىپ تۆرگە سېلىنغان كۆپىدىن ئورۇن ئالدى ۋە دەرھال ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ ئۆيدىكىلەر بىلەن قايتىدىن ئامانلىق سورىشىپ يەنە جايىغا ئولتۇردى. قاھىر سالامغا باغاندىكى قائىدىلەرنى كۆڭۈل قويۇپ تولغا بىلەن ئادا قىلدى. ئۇ شۇنداق قىلسام ئىنىم قەيسەر جەزمەن بەختلىك بولىدۇ. ئايالى بىلەن ئوبدان ئۆتۈپ كېتىدۇ دەپ ئويلىدى. پۈتۈن توي جەرياندىكى ئادەت بويىچە بېجىرىلىدىغان باش قائىدىلەرمۇ ئاددىي بولسىمۇ تولۇقى بىلەن بېجىرىلدى. توي ئاخشىمى ھەممە ئىشلار تۈگەپ قەيسەر ھۇجرىسىغا قايتىدىغان چاغدا جەمىلخان ئۇنى چاقىرىۋېلىپ ساندۇقتىن ئېلىپ تەييارلاپ قويغان شاڭخەي ماركىلىق قول سائىتىنى ئۇنىڭغا سۇندى. بالام، بۇنى قولۇڭغا سېلىۋال. ساڭا بەگۈدەك باشقا نەرسەمۇ يوق، دېدى ئۇ يېڭى تويلۇق كىيىملەرنى كىيىپ قامەتلىك بولۇپ كەتكەن ئوغلىغا مەسلىك كەلگەن ھالدا. ئاپا، نېمە بۇ؟ قول سائىتى. قول سائىت ئىكەنلىكىنى كۆردۈم. ھازىر ۋاقىت مىنۇت سېكۇنتلىرىغىچە مانا مەن دەپلا كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ئېلېكتىرونلۇق قول سائىتلىرى بار تۇرسا، بۇنداق سائىتنى كىم تاقايدۇ؟ بالام، تاقىۋال. بۇ دېگەن داداڭدىن قالغان، دېدى جەمىلخان. پۇلغا يارامدۇ. قولۇڭدا تۇرسا داداڭ يېنىڭدا تۇرغاندەكلا ھېس قىلدىكەنمەن. ئەمىس نېمىشقا ئۆزۈڭ تاقىۋالمايسەن؟ مەن سېنى تاقىسىكەن دەيمەن. شۇڭا ئۆز ۋاقتىدا ئاتامغىمۇ بەمەي ساقلاپسەن دە. ئاتاڭنىڭ ئارزۇسىمۇ شۇتتى. يالغان ئېيتما. ئۆز ۋاقتىدا ئاتام ئۇنى سېتىۋەتمەكچى بولغان. مەن بۇنى بىلىمەن. شۇنداق، ئاتاڭ سېتىۋەتمەكچى بولغان. بىراق كېيىن ئۇ يەنىلا مېنىڭ ئارزۇيۇم بويىچە ئۇنى سەن ئۈچۈن ساقلاپ قويۇشقا قوشۇلغان. قەيسەر سائەتنى قولىغا ئېلىپ كىرىپ كەتتى. بىراق ئەتىسى جەمىلخان قەيسەرنىڭ بېغىشىدا شاڭخەي ماركىلىق قول سائىتىنى كۆمىدى. ئۇنىڭ ئورنىدا قىياس گۇاڭجۇدىن ئاغاش كەلگەن ئېلېكتىرونلۇق سائەت تۇراتتى. جەمىلخان قول سائىتىنى قەيسەرگە بەرگىنىگە پۇشايمان قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇنى ئوغلىدىن سوراپ ئېلىۋېلىشقا پېتىنالمىدى. ئۇ سائەتنى سورىسا قەيسەرنىڭ خاپا بولىدىغانلىقى ئېنىق. شۇنداقتىمۇ ئۇ كېيىنچە قەيسەرنىڭ كەيپى چاغ بىر كۈنى ھېلىقى قول سائىتىنى سورىغان ئىدى، قەيسەر ئۇنى كەپتەر يېمىگە تېگىشىۋەتكەنلىكىنى ئېيتتى. جەمىلخاننىڭ ئىچى ئېتىشىپ كەتتى. سورىغىنىغا پۇشايمان قىلدى. بىلمىگىنى ياخشىدى. ئاتىسىدىن قالغان تەۋەررۈك قول سائىتىنى مۇشۇنداقلا يوقىتىپ قويغىنى ئۇنىڭغا قاتتىق ئەلەم بولدى. جەمىلخان ئۇنىڭغا كۈچ قۇۋۋەت ئاتا قىلىدىغان ئەڭ ئاخىرقى بىردىنبىر مەنىۋى تۈۋرۈكىدىنمۇ ئايرىلغان ئىدى.

ئۆستۈپ ئالىدىغان مالنىمۇ توختاملىشىپ بولدى. ئەمدى قۇدرەت مالنى سەپەسىلا بولاتتى. ئۇ قەيسەرنى ئۇرۇنۇپ باقسۇن دەپ ئويلىدى. بىراق ئۇ قەيسەرنىڭ ياۋاشلىقىدىن، سەمىمىيلىكىدىن ئەندىشىمۇ قىلاتتى. لېكىن بىر تۇرۇپ ئۇ ماڭا زىيان سېلىپ قانچىلىك زىيان سالالايتتى. ئۇ سالىدىغان زىيان قىزلىرىمنىڭ نەچچە يىلدىن ماڭا سالغان زىيانلىرىنىڭ ئالدىدا قانچىلىك ئىشتى دەپ ئويلىدى. ئۇ قەيسەر ماڭىدىغان چاغدا ئۇنىڭغا خوتۇننى ئەكىۋېلىشقا يەتكۈدەك پۇل بەردى. قەيسەر قايتىپ كېلىپ غىياس بەرگەن خىراجەت بىلەن خوتۇننى ئەكىلىۋېلىپلا ئېتىز ئىشىنى ئاپىسىغا تاشلاپ قويۇپ نېسىگە ئۆزۈم سېتىۋېلىش بىلەن بولۇپ كەتتى. خوتۇن شاراپەتمۇ بالىسىنى جەمىلخانغا تاشلاپ قويۇپ قەيسەر بىلەن بىللە ئۆزۈم ئالىمەن دەپ شۇرىدىغان بولدى. غىياس قەيسەرنى ساددا ياۋاش دەپ شاراپەتكە تېلېفون قىلىپ ئۇنىڭ قەيسەرگە كۆز قۇلاق بولۇشىنى تاپىلىغان. شاراپەت مۇشۇنى باھانە قىلىپ قەيسەردىن كۈن بويى بىر قەدەممۇ ئايرىلمايدىغان بولدى. مۇشۇ يىللاردا ئۈزۈمزاردىكى دېھقانلارنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك ئۈزۈملىرىنى قۇدرەتكە سېتىپ بېرەتتى. قۇدرەت ئىشەنچلىك ئىدى. ئۇ يېرىمىنى نەق بېرەتتى، يېرىمىنى نېسى قالدۇراتتى. بىر قىسىم ئۈزۈمە ئاز، ئائىلىسىدا قىيىنچىلىقى بار ئائىلىلەرنىڭ ئۈزۈم پۇلنى نەقلا بېرىۋېتەتتى. ئۇلار قۇدرەتنىڭ غىياسقا ۋاكالىتەن ئۈزۈم يىغىپ بېرىدىغانلىقىنىمۇ بىلەتتى. مانا ئەمدى بۇ يىل غىياسنىڭ كۈيوغلى قەيسەر بىلەن قىزى شاراپەتنى ئۈزۈم سېتىۋېلىشقا چىقارغانلىقىنى بىلىپ غىياسنى چاقچاق قىلىۋاتامدۇ نېمە دېيىشتى. ئۇلار غىياسقا ئىشەنسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ بۇ كۈيوغلى بىلەن قىزىغا ئىشەنمەيتتى. مەھەللىدىكىلەر قەيسەر بىلەن شاراپەتنىڭ بىرسى بىرسىدىن قېلىشمايدىغان ھورۇن ئاقنانچى ئىكەنلىكىنى بىلەتتى. شۇڭا ئۇلار قەيسەرگە ئۈزۈم سېتىپ بەرمىدى. نەچچە ھەپتىگىچە ئۈزۈم سېتىۋالالمىغان قەيسەرنىڭ ئىچى تىت-تىت بولدى. نېمىشقا بىزگە ھېچكىمنىڭ ئۈزۈم سېتىپ بەرمەيدىغانلىقىنى بىلەمسەن؟ دەپ سورىدى بىر كۈنى خوتۇنى شاراپەت. ياق، بىلمەيمەن. سېنىڭ قۇدرەت چوڭ ئاتاڭ بۇ يەرلىكلەرنىڭ كونا خېرىدارى. ئۇ بۇ يىل زاۋۇت قۇرۇپ ئۈزۈمنىڭ باھاسىنى بىر يۈەندىن ئىككى يۈەنگىچە ئۆستۈرۈپ سېتىۋالغۇدەك. شۇڭا خەقلەرنىڭ ھەممىسى ئۈزۈملىرىنى شۇلارغا سېتىپ بېرىۋېتىپتۇ. ئەمىسە بىز قانداق قىلامىز؟ بىز خەقلەرگە غىياس گاڭجۇنىڭ كۈچىنى بىر كۆرسىتىپ قويايلى. قانداق كۆرسىتىپ قويىمىز؟ ئاڭلىسام قۇدرەت چوڭ ئاتاڭ ئۈزۈمنىڭ كىلوسىنى بۇلتۇرلا 5-6 كويدىن سېتىۋالغان ئىكەن. بۇ يىل بىراقلا 6-7 كويدىن سېتىۋالغۇدەك. بىزچۇ 7-8 كويدىن سېتىۋالايلى. شۇنداق قىلساق كىشىلەر بىر كوي پايدىن دەپ ھەممىنى بىزگە سېتىپ بېرىدۇ. ئۇنداق قىلساق ئوچۇقلا چوڭ ئاتاملار بىلەن خېرىدار تالاشقان بولۇپ قالمامدۇق. تالاشمىساق قانداق قىلىمىز؟ بىزمۇ نان يېيىشىمىز كېرەكتە. بۇنداق يۇقىرى باھادا ئېلىشقا توغرا كەلسە ساتقىلى بولامدۇ يوق؟ ئاتامدىن سوراپ ئاندىن بىر ئىش قىلساق بولامدىكىن؟ ھەممىلا ئىشنى ئاتامدىن سورىغىلى تۇرساق بىز بۇ يەردە قانداق ئىش قىلالايمىز؟ يەنىلا ئاتامدىن سوراپ باقايلى. بولدى، مەن دېگەندەك قىلايلى. بۇ ئىشتا مەن ئىگە. ئاتام چوقۇم بىزنىڭ ئۈزۈمىمىزنى بىزگە پايدا بېرىپ سېتىۋالىدۇ. بىر كويدىن پايدا بەرسىمۇ ئاز ئەمەستە. بىر ھېسابتا ئۈزۈمنىڭ گۇاڭجۇدىكى باھاسىدىن قارىغاندىمۇ 7-8 كويدىن ئاسساقمۇ قىممەت دېگىلى بولمايدۇ، دېدى خوتۇننىڭ گەپلىرىگە مايىل بولۇشقا باشلىغان قەيسەر. ئاتام بىزگە كۆپ پايدا بەرمىسىمۇ بىر كويدىن پايدا بەرسىلا بولدى. 1000 توننا ئۈزۈم سېتىۋالالىساق ئاتام بىر كويدىن پايدا بەرسە ئويلاپ باققىنە قانچە بولىدۇ؟ 1 مىليون دېگەن گەپ. بۇ پۇل بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزنى، تەقدىرىمىزنى پۈتۈنلەي ئۆزگەرتىدۇ، بىلەمسەن؟ بۇ گەپنى ئاڭلاپ قەيسەرنىڭ كۆزلىرى چاقناپ كەتتى. كۆز ئالدىدا پۇللار ئۇچۇپ يۈرگەندەك كۆرۈندى. ئۇنىڭ كاللىسى قىزىشقا باشلىدى.

ئۆچمەس ئەسلىمە. تۇرمۇشىمىزدا ئۇ بولغاچقا ھەممە شۇنچە گۈزەل، شۇنچە يېقىشلىق. مۇھەببەت مېھىر شەپقەت بۇلىقى، كۈلكىلەرنىڭ مەنبەسى، خۇشاللىقنىڭ سىرىنى يەشكۈچى. مۇھەببەت گۈزەللىك بەرپا قىلغۇچى ۋە ئۇنى تارقاتقۇچى. تالاي دىللارنى خەستىلىگەن، مېھرى گۈلزارلىقىنى ياشناتقان سىرلىق سېھىرلىك ھېكايە. مۇھەببەت غەمكىن دىللارغا ئۈمىد، خۇشال كۆڭۈللەرگە ھەسسىلەپ خۇشاللىق قوشقۇچى. بارچە گۈزەللىك ئەنە شۇ مۇھەببەتتە بار. بارچە مۆجىزە يەنە شۇ مۇھەببەتتە بار. قىينەمسە مۇھەببەتلىك قەلبىڭلارغا مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز كەتتى.

0: تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ ئايرىم ۋەكىللەرنىڭ ۋەكىللىك سالاھىيىتى توغرىسىدىكى دوكلاتى ئاۋاز قويۇپ ماقۇللاندى. يىغىندا ئاۋاز قويۇش ئارقىلىق ۋاڭ جۇڭلىن مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى مۇھىت ۋە بايلىق قوغداش كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىر ئەزالىقىغا، زېڭپىڭ مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى قانۇنچىلىق خىزمىتى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرلىقىغا تەيىنلەندى. يىغىندا يەنە باشقا ۋەزىپىگە تەيىنلەش ۋە ۋەزىپىدىن قالدۇرۇش لايىھەلىرى ئاۋاز قويۇپ ماقۇللاندى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلاجى 6 ئاينىڭ 26 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭدا بېنگال زۇڭلىسى تارىخ بىلەن كۆرۈشتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى گوۋۇيەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دېڭ شۈەشياڭ 6 ئاينىڭ 25-26 كۈنلىرى شىنجاڭدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق، توغرا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى نىشانلاپ، ئەۋزەللىك، خاسلىقنى گەۋدىلەندۈرۈپ، يېڭى قۇۋۋەت يېتىلدۈرۈپ، زورايتىپ، شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى تېز ئالغا سىلجىتىش كېرەك. دېڭ شۈشەڭ جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى ئۈرۈمچى يىغىلىش مەركىزىگە كېلىپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى يادرولۇق رايونى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى ئاسىيا ياۋروپا خەلقئارا ترانسپورت يېڭى ئەندىزىسى يارىتىپ، شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىغا غايەت زور پۇرسەت ئېلىپ كەلدى. رايون ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئەتراپتىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىش ئىستىقامىنى كۈچەپ بەرپا قىلىش كېرەك. كۆپ خىل ئۇسۇلدا ئۇلاپ توشۇشنى پائال راۋاجلاندۇرۇپ، سانلىق مەلۇمات ئارقىلىق كۈچ قوشۇشنى كۈچەيتىپ، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزىنىڭ بىخەتەر، مۇقىم، راۋان يۈرۈشىنى ساقلاش كېرەك. ياز پەسىلدىكى ئېنېرگىيە ئىشلىتىش يۇقىرى پەللىسى يېقىنلىشىپ قالدى. دېڭ شۈشەڭ دۆلەت ئېلېكتىر تورى شىنجاڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى چوڭ سانلىق مەلۇمات مەركىزىگە بېرىپ، ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەت قىلىش ۋە شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈش قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. شىنجاڭنىڭ كۆمۈر، نېفىت، تەبىئىي گاز، شامال، يورۇقلۇق ئېنېرگىيە بايلىقى مول. ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنلەشنى چىڭ تۇتۇپ، تەڭشەپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، يەرلىكنىڭ ئېنېرگىيە ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى ئۈنۈملۈك قاندۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئېنېرگىيە ئىشلىتىش يۇقىرى پەللىسىدىن ئۆتۈۋېلىشىغا كۈچلۈك تىرەك بولۇش كېرەك. مەملىكەت بويىچە ئېنېرگىيە بايلىقى ئىستراتېگىلىك كاپالەت بازىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، يېڭى ئېنېرگىيە تەرەققىياتى ۋە شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈش يولىنى ئىلمىي پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇپ، پاكىز توكنىڭ راۋان يەتكۈزۈلۈشى، تولۇق ئىشلىتىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دېڭ شۈشەڭ شىنجاڭ 1 ئاۋغۇست پولات تۆمۈر گۇرۇھىدا نۇقتىلىق ساھەلەردە ئېنېرگىيە تېجەپ، كاربوننى ئازايتىش خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. قوش كاربون نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش دۆلەتنىڭ مۇھىم ئىستراتېگىلىك تەدبىرى. ئىلغار تېخنىكىنى تەتقىق قىلىش ۋە كېڭەيتىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، كەسىپ تەرەققىيات تىپىنىڭ يېشىل تىپقا ئۆزگىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. دېڭ شۈشەڭ شىنجاڭ داشۆسى شىنجاڭ يېنىك سانائەت كەسپىي تېخنىكا شۆيۈەنىگە بېرىپ، مىللەتلەر رايونىنىڭ ئالىي مائارىپ تەرەققىياتى قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ چوڭقۇر قىلىپ، شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداش، ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ نېگىزى ئادەمدە، ئاچقۇچى مائارىپتا دەپ كۆرسەتتى. شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسى ئارقىلىق روھنى تاۋلاپ، ئادەم تەربىيەلەشتە قەتئىي بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش تۈپ ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. мәуқәні байлық әвзәлікегі қаратып, муарып, пән техника ұқтысастықларыны бәрі.

نورغون مشکل وظیفه بولوب خلقرا جمعیتنا بولوب مو مشو رایوندیکی دولتلانن قولیشی و یاردمیگی مختاش اعزا دولتلا همکارلیخنی کچیتیب شانخی همکارلیخ تشکلاتی افغانستان علاقی گروپس قطارلیخ سپلادن یخش پایدلنیب افغانستان وزیتنن سلیق اوتشیگی تروتکی بولوب افغانستاننی کنگ دایرلیک سیغدوریشچان سیاسی رامکی برپا قیلیب پوختا مۆتىدىل ئىچكى تاشقى سىياسەتنى يولغا قويۇپ بارلىق شەكىلدىكى تېررورىزمغا قەتئىي زەربە بېرىپ ئەتراپتىكى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ئۆتۈپ تىنچلىق مۇقىملىق تەرەققىيات يولىدا ھەقىقىي مېڭىشقا يېتەكلىشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئېچىۋېتىش يۇغۇرلىش يولىدا مېڭىش. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر تەرەققىياتنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. شۇڭا تاغ دەريالىرى تاش بولۇش، مەنپەئەتى يۇغۇرۇلغان بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىش گۈزەل ئارزۇسىنى بىرلىكتە ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بىز سودا ۋە سېلىنمىنى ئەركىنلەشتۈرۈش، قولايلاشتۇرۇشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئادەم، مال، مەبلەغ، سانلىق مەلۇماتنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك يۆتكىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل ئېنېرگىيە، زامانىۋى يېزا ئىگىلىك ھەمكارلىقىنىڭ ئېشىش نۇقتىسىنى بارلىققا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. بىر بەلباغ، بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش ھەر قايسى دۆلەتلەر ئورتاق تەرەققىي قىلىشتىكى چوڭ سەھنە. بىز بىر بەلباغ، بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش تەشەببۇسىنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى ھەمدە ياۋروپا ئاسىيا ئىقتىساد ئىتتىپاقى قاتارلىق رايون ھەمكارلىقى تەشەببۇسى بىلەن چوڭقۇر ئۇدۇللىشىغا تۈرتكە بولۇپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، راۋانلىقىنى قوغداپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادتا يۇغۇرلىشى، تەرەققىياتتا ھەم تۈرتكە بولۇشى، نەتىجىلەردىن ھەم بەھرىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇمدىن كېيىنكى ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىشىگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن جۇڭگو تەرەپ بازار پۇرسىتىدىن داۋاملىق ھەم بەھرىلىنىپ، كەلگۈسى 5 يىلدا بۇ تەشكىلاتقا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن قىلغان سودا سوممىسىنى جەمئىي 2 تىرىليون 300 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكۈزۈش نىشانىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇپ، سودا قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سودا تەمپۇڭلۇقىنى ياخشىلاشنى خالايدۇ. جۇڭگو تەرەپ جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىقتىساد سودا شۆيۈەنى قۇرۇپ، بۇ تەشكىلاتنىڭ كۆپ تەرەپلىك ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى ۋە تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو تەرەپ 2018 يىلى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رامكىسى ئىچىدە تەسىس قىلغان تۇنجى قارارلىق 30 مىليارد يۈەن خەلق پۇلى قىممىتىدىكى مەخسۇس قەرز پۇل تۈرىنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى پات ئارىدا تاماملاپ، ئىككىنچى قارارلىق مەخسۇس قەرز پۇل تۈرىنى يولغا قويۇشنى باشلاپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش ھەمكارلىقىغا ئىشلىتىپ، زامانىۋىلاشقان ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش، ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قاتارلىق تۈرلەرنى نۇقتىلىق قوللايدۇ. تۆتىنچى، ئۆزئارا ئۆگىنىش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش يولىدا مېڭىش. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى تەرەققىياتىنىڭ ئەڭ مۇستەھكەم ئاساسىي مەدەنىيلىكتە ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشتا، ئەڭ زور كۈچى خەلق رىشتىنىڭ باغلىنىشىدا. بىز ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، سۆزلىشىش، ئىناق بىللە ئۆتۈشنى تەشەببۇس قىلىشىمىز كېرەك. پەن تېخنىكا، مائارىپ، مەدەنىيەت، سەييە، نامراتلارنى يۆلەش قاتارلىق ساھەلەردە ئاۋامغا ياقىدىغان، قەلبنى مۇجەسسەملەيدىغان تېخىمۇ كۆپ تۈرلەرنى يولغا قويۇپ، ياشلار ئالماشتۇرۇش لاگىرى، ئاياللار مۇنبىرى، تاراتقۇ مۇنبىرى، ئەل ئارا دوستلۇق مۇنبىرى قاتارلىق سۇپىلاردىن ياخشى پايدىلىنىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىناق قوشۇندارچىلىق ۋە دوستانە ھەمكارلىق كومىتېتى قاتارلىق ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئۆزئارا چۈشىنىشى، يېقىن ئۆتۈشىگە ۋاسىتە بولىدىغان كۆۋرۈك بەرپا قىلىشىمىز كېرەك. كەلگۈسى 3 يىلدا جۇڭگو تەرەپ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر ئۈچۈن نامراتلارنى يۆلەش بويىچە تەربىيەلەشكە 1000 كىشىلىك سان بېرىدۇ. لۇبەن كاسىپخانىسىدىن 10 قۇرۇپ چىقىدۇ. يىپەك يولى بويىدىكى دۆلەتلەر خەلقى بىر ئائىلە كىشىلىرىدەك بولۇش ھەرىكىتى رامكىسى ئىچىدە سەييە ساغلاملىق،
نامراتلارنى يۆلەش، قۇتقۇزۇش، مەدەنىيەت، مائارىپ قاتارلىق ساھەلەردە 30 ھەمكارلىق تۈرىنى قانات يايدۇرۇپ، ئېھتىياجلىق دۆلەتلەرگە ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش جەھەتتە ياردەم بېرىدۇ. جۇڭگو تەرەپ كېلەر يىلى بۇ تەشكىلاتنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ياشلار مۇنبىرىنى ئۆتكۈزۈپ، ھەر قايسى دۆلەت ياشلىرىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھاياتى كۈچىنى ئۇرغۇتىدۇ. جۇڭگو تەرەپ بۇ تەشكىلاتتا ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك، دورىگەرلىك كەسىپ ئىتتىپاقى قۇرۇپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئەنئەنىۋى تېبابەت ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇشىغا يېڭى يول ئېچىشنى تەشەببۇس قىلىدۇ. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ 2022 يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، قىشلىق مېيىپلەر ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىغا قاتنىشىپ، بىر نۆۋەتلىك تېجەشلىك، بىخەتەر، قالتىس ئولىمپىك تەنھەرىكەت كاتتا مەرىكىسىنى ئورتاق نامايان قىلىشىنى قارشى ئالىدۇ. بەشىنچى، ئادىللىق، ھەققانىيلىق يولىدا مېڭىش. بىر مەھەل كۈچلۈك ياكى ئاجىز بولۇش ئەمەلىي كۈچكە باغلىق، ئۇزاق مەزگىل يېڭىش ياكى يېڭىلىش چىن قايدىغا باغلىق. خەلقئارادىكى ئىشلارنى ھەل قىلىشتا ئاتالمىش ئەمەلىي كۈچ ئورنىنى ئاساس قىلىپ، زومىگەرلىك، مۇتەھەملىك، زوراۋانلىق يولىنى تۇتۇشقا بولمايدۇ. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋە پىرىنسىپىنى مىزان قىلىپ، ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئاتالمىش قائىدە بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ، خەلقئارا تەرتىپكە بۇزغۇنچىلىق قىلىش، قارشىلىشىشنى ۋە بۆلگۈنچىلىكنى پەيدا قىلىش قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇش كېرەك. ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئالىدىغان ھەمكارلىق قارىشىنى قەتئىي ساقلاپ، سودا، سېلىنما، تېخنىكىنى ئايرىۋېتىدىغان ئېگىز تام توسۇقلارنى بۇزۇپ تاشلاپ، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار تەرەققىيات كېلەچىكى يارىتىش كېرەك.

iqtisodi, ijtimoiy taraqqiyotning yashirin kuchi va zapas kuchiga munosabatlik. Biz yashil taraqqiyot usulini tez shakllantirib, iqtisodni rivojlantirish bilan muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh foyda elishni ilgari surib, iqtisod bilan muhit moslashib o'rtaq ilgirlaydigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimi dunyoning taraqqiyotiga qora ko'langi tushirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini olg'a siljitish texmi uchun xiris qidush keldi. Iqtisodni asli keltirish va muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh vazifa oldida taraqqiy qilayotgan davlatlar yordam va qo'llashga texmi muhtoj. Biz ittifoqlikni kuchaytirib, ko'z oldimizdagi qiyinchiliklarni o'rtaq yengib, taraqqiyot natijalari va yaxshi ekologiya orqali har qaysi davlat xalqiga texmi ko'p, texmi adil naf yetkazib, dunyodagi har qaysi davlatlar o'rtaq taraqqiy qiladigan yer shar makonimizni barpo qilishimiz kerak. Biz xirisq to'lgan, umidgimi to'lgan davrda turibotimiz. To'xtamay ilgirlaydiganlar bo'lsak, kelajak umidga to'ladi. O'rtaq kelgusimiz uchun biz qo'l tutishib ilgirlab insoniyatning yuqori sifatlik taraqqiyotining yangi safarini boshlashimiz kerak. Birinchi, ekologiya madaniyligi qurilishini yetakchi qilib, odam bilan tabiatning munosabatini moslashtirish kerak. Biz sanoat madaniyligi paydo qilgan ziddiyatni yaxshi hal qilib, insoniyatning faoliyatini ekologiyalik muhit bardoshlik beradigan doirada cheklab, tog', daryo, o'rmon, yetiz, ko'l, o'tloq qumliqni bir gavda qilib qo'g'dishimiz va sistemaliq tuzishimiz kerak. Ikkinchi, yashil taraqqiyot tipiga o'zgartishni turtki qilib, dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kuch qo'shish kerak. Biz yashil to'g'an karbonlik aylanma iqtisod sistemasi barpo qilib, ekologiya afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirib, suzuk suv yashil tog'dan g'oyat zo'r unum hosil qilishimiz kerak. Biz yashil xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, yashil taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahrlanishimiz kerak. 3. Xalqning baxt-saodatini markaz qilib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni ilgari surish kerak. Biz avomning go'zal turmush istagini qalbimizga bukib, muhitni qo'g'dash, iqtisodni rivojlantirish, ish o'rni yaratish, nomratlikni tugutish qatorliq ko'p tarafdan o'rtaq foyda olib, har qaysi davlat xalqining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini oshirishimiz kerak. 4. Xalqaro qonunni asos qilib, adil, muvofiq xalqaro idora qilish sistemasini qo'llash kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro qoidaga unumli amal qilishimiz va uni yo'lga qo'yishimiz. O'zimizga yoqqanlarni qabul qilib, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Muhit qo'g'dash yangi nishonini turg'izishda yuksak iroda bilan amaliyatchilikning tangpunligiga tang e'tibor berib, dunyoviy muhitni idora qilish sistemasini texmi adil muvofiq qilishimiz kerak. Jongo ekologiya madaniyligi qurilishida ko'rinarlik unum hosil qildi. Yaqinda Yunnandagi pillarning shimolga ko'chish va qaytib kelish safari bizga Jongo'ning yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash natijasini namoyon qilib berdi. Jongo ekologiya madaniyligi qurilishini sijil olg'a siljitib, ijodiy, mos, yashil, ochiq hem bekre buluştun ibaret yeni taraqqiyat ideyasını katti tavrenmey izcillaştırıp güzel Jongo kurudu. Bu yerde şunu cakarlaymen ki, Jongo başlamçılık bilen 1 milyar 500 milyon yuan halık pulu çıkırıp, künmin callıkla köpkılıkı fondu kurup, taraqqi kılavatkan devletlerinin callıklarının köpkılıkını qoğdaş işlerini kollaydı. Jongo taraf her kaysi taraflarının fondka meblağ çıkırışını müracaat kılıdı, hem qarşı alıdı. Canlıqlarının köp qılıqını qoğdaşını küçəytiş üçün Jongo dövlət bağçısı asasi gəvdə qılınğan təbiiliki qoğdılıdığan cay sistemisi bərpa qılışını tezildib. Təbi ekologiya sistemisi ən mühim, təbi mənzirsi ən özgücə, təbi mirasları ən sərxil, canlıqlarının köp qılıqı ən mol bolğan rayonlarını,
دولت باغچىسى سىستېمىسىغا تەدرىجىي كىرگۈزىدۇ. جۇڭگو ئۈچ دەريا مەنبەسى، چوڭ مۈشكېيىق، شەرقىي شىمال يولۋىسى يىلپىزى، خەينەن ئىسسىق بەلباغ يامغۇرلۇق ئورمىنى، ۋۇيىشەن تېغى قاتارلىق تۇنجى تۈركۈمدىكى دۆلەت باغچىلىرىنى رەسمىي تەسىس قىلدى. قوغداش كۆلىمى 230,000 كۇۋادرات كىلومېتىرغا يېتىدۇ. قۇرۇقلۇق رايونىدا دۆلەت نۇقتىلىق قوغدايدىغان 30%-كە يېقىن ياۋايى ھايۋانات، ئۆسۈملۈك تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆز جايىدا قوغداش بىلەن كۆچۈرۈپ قوغداشنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈشنى بىر تۇتاش پىلانلاش پىرىنسىپى بويىچە بېيجىڭ، گۇاڭجۇ قاتارلىق شەھەرلەردە دۆلەت ئۆسۈملۈك باغچىسى سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى باشلىدۇق. كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن جۇڭگو نۇقتىلىق ساھەلەر ۋە كەسىپلەردە كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈشنى يولغا قويۇش لايىھەسى ۋە بىر قاتار تېرەك بولۇش، كاپالەتلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى ئارقا-ئارقىدىن ئېلان قىلىپ، كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشقا دائىر بىر قوشۇلغان ئىن سىياسەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىدۇ. جۇڭگو كەسىپ قۇرۇلمىسى ۋە ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ھاسىلى ئېنېرگىيەنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، قۇملۇق، چۆللۈك، قاقاس رايونلاردا چوڭ تىپتىكى شامال ئېلېكتىرى، يورۇقلۇق ۋولت ئېلېكتىرى بازىسى تۈرلىرىنى پىلانلاپ قۇرۇشنى تېزلىتىدۇ. گېنېراتور سىغىمچانلىقى تەخمىنەن 100 مىليون كىلوۋاتلىق تۇنجى قارارلىق تۈر قۇرۇلۇشىدا يېقىندا تەرتىپلىك ئىش باشلاندى. ئىنسانىيەت تەبىئەتنى نائۈمىد قويمىسا، تەبىئەتمۇ ئىنسانىيەتنى ھەرگىز نائۈمىد قويمايدۇ. ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى ئىنسانىيەت مەدەنىلىكى تەرەققىياتىنىڭ تارىخىي يۈزلىنىشى. ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەۋلادلارغا مەسئۇل بولۇش يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ، يەر شارى ھاياتلىق ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىپ، پاكىز، گۈزەل دۇنيانى بىرلىكتە قۇرايلى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر باشلىقلىرى كېڭىشىنىڭ 21 قېتىملىق يىغىنىدا قىلغان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق تەرەققىياتى بۈيۈك ئەندىسى ئىچىدە ئۆز تەرەققىياتىنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 12 كۈنى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ئەھدىنامىسى 15 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر رەھبەرلىرى يىغىنىدا قىلغان يەر شارى ماكانىمىزنى قوغداپ ئىنسانىيەتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرەيلى ناملىق ئاساسىي مەقسەت سۆزىنىڭ ئاساسلىق قىسمىنى ئاڭلاتتۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىز مۇشەردە ئاياغلاشتى. پروگرامىمىزنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نوزىگۈل ئىمىر، نازارەتچىسى نىجات ئابدۇقادىر، مەن ئاراپات ھۆسەنجان. تۆۋەندىكىلەر ستانسىمىزنىڭ باشقا پروگراملىرىدا بولسۇن.

بولدرق ئۈزۈملەر بىلەن سۈپەتسىز ئۈزۈملەرنى قۇدرەت سېتىۋېلىشقا ئامالسىز. بۇ ئۈزۈملەرنى ئۇ سېتىۋالسا، پىششىقلاپ ئىشلەنگەن ئۈزۈم مەھسۇلاتىنىڭ ئۆلچىمىنى توختامدىكى تەلەپكە يەتكۈزگىلى بولمايتتى. 60 توننىدىن ئارتۇقراق ئۈزۈمنى قۇدرەت سېتىۋالغاندىن كېيىن، قالغان 40 توننىدىن ئارتۇق ئۈزۈمنى قەيسەر غىياسنىڭ بۇيرۇقى بىلەن گۇاڭجۇغا يولغا سالدى. ئاقىدىن ئۆزىمۇ گۇاڭجۇغا بېرىپ، غىياسنىڭ ياردىمىدە بۇ ئۈزۈملەرنىمۇ سېتىپ تۈگەتتى. بىراق 100 مىڭ يۈەندىن ئارتۇق زىيان بولدى. غىياس ئۈزۈم ساتقان پۇللارنىڭ ھەممىسىنى ئېلىۋېلىپ، زىيان بولغان قىسمىنى يېنىدىن تولدۇرۇپ قۇدرەتكە چىقاتىپ بېرىپ، ئۇنىڭغا بۇ پۇللارنى بىراقلا تارقىتىۋەتمەسلىكنى، ئامال قىلىپ كەينىگە سۈرۈپ تۇرۇشنى تاپالىدى. قەيسەرنىڭ خوتۇننىڭ گېپىگە كىرىپ باش باشتاقلىق قىلغانلىق ئۈچۈن ئۇنى سەگىتىپ قويماقچى بولۇپ، كەم قالغان ھېسابنى ئۆزۈڭ ئۈزىسەن دەپ ئۇنىڭغا ئارتىپ قويدى. شاراپەت قەيسەر كەتكەندىن كېيىن ئۆز كۆشىنى ئۆز يېگىدەك بوپ يۈردى. ئۇنىڭچە ئاتىسى قاراپ تۇرۇپلا ئۇلارنىڭ 1 مىليون يۈەن پايدىسىنى يوق قىلغان ئىدى. ئاتىسى نېمىشقا بۇنداق قىلىدۇ؟ ئۇ بۇ پايدىسىنى يات بىر كىشىگە بېرىدۇيۇ، نېمىشقا قىزى بىلەن كۈيئوغلىنىڭ ئازراق پايدا ئېلىشىغا يول قويمايدۇ؟ ئۇ بۇ ئىشنى زادىلا ئەقلىگە سىغدۇرالمىدى. ئاتىسىنىڭ كىچىكىدە ئۇلارنى تاشلىۋەتكەنلىككە ئازلىق قىلغاندەك، مانا ئەمدى چوڭ بولغاندىمۇ يەنىلا ئۇلارنى ئەخمەق قىلغانلىقى نېمىسى؟ ئۈزۈمنى سېتىۋېلىشقا ئۆزى بۇيرۇغان ئەمەسمۇ؟ ئۇ زادى ئاتاممۇ ئەمەسمۇ دەپ ئويلىغانسېرى زەردىسى قاينايتتى. ئۇ ئاتىسىنىڭ سىزىقىدىن چىقمايدىغان بولۇپ كەتكەن بولۇمسىز ئېرىدىنمۇ ئاغرىندى. شاراپەت شۇنداق ئويلىغانسېرى ھېلىقى قارا كۆلەڭگىنى پات-پاتلا ئويلايدىغان بولۇپ قالدى. ئۇ بولغان بولسا، ئاتام مېنى ھەرگىزمۇ خالىغانچە بوزەك قىلالمىغان بولاتتى دەپ ئويلايتتى شاراپەت. قەيسەر كەتكەندىن كېيىن ئۇ ئۆزىمۇ سەزمىگەن ھالدا كۆز باغلانغاندا بىر قانچە قېتىم تەكلىككە باردى. ئاخىر بىر كۈنى قارا كۆلەڭگىنىمۇ ئۇچراتتى. ئۇلار تەك كۈمۈشتىن شەكىللەنگەن ئازگالغا جۆنەشتى. مېنى تازا سېغىنىپسەندە؟ دېدى قارا كۆلەڭگە. ياق. ئەمسە نېمىشقا كەلدىڭ بۇ يەرگە؟ كەلسەم بولمامدىكەن؟ مېنىڭ نەگە بېرىشىمنى سەن باشقۇرامتىڭ. يالغان، سەن مېنى ئالداۋاتىسەن. ئالدىمىدىم. ئىشەنمەيمەن. ئەمسە يۈرىكىمنى يېرىپ كۆزىتىپ قويايمۇ؟ كۆلەڭگە شۇنداق دەپ كىيىمىنى يېيىشكە تەييارلاندى. يۈرىكىمنى كۆزىتىپ قويىمەن دېمەي ئەمەلىي بىر ئىش قىلە. مەنمۇ شۇنداق قىلاي دەۋاتىمەنغۇ. نېرى تۇر، مەن بۇنى دېمىدىم. ئەمسە قانداق قىلىمەن؟ بېرىپ خوتۇنۇڭنى قويۇۋەت. مەنمۇ تىرىشىۋاتىمەنغۇ. يالغان ئېيتمىغىنە، مەن سېنى بىلىپ بولدۇم. بولدى قىلە، ساڭا بولغان كۆڭلۈم راست، بۇنىڭغا ئىشەن.

چىللا يېرىم ئۆرە بولدى. بۇ ئۆيگە نېمىشقا كىردىلە؟ چىقىپ كەتسىلە. تاڭ سەھەردە ئادەمنى ئۇخلىغىلى قويماي. شاراپەت ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىپ جەمىلىخانغا دوق قىلدى. بايا ئۆيدىن بىرسى چىقىپ كەتتى. ئۇ زادى كىم؟ دەپ سورىدى جەمىلىخانمۇ زەردە بىلەن. ئۇنداق ئىش يوق. ياق، مەن ئېنىق كۆرگەن تۇرسام. مەن ئۇخمايمەن. ھويلىغا ئوغرى كىردىمىكىن؟ ئۇ مۇشۇ ئۆيدىن چىقتى دەۋاتىمەن. كۆرۈپ قالغان بولسىلا مەنمۇ دەۋېرەي. ئۇ بالامنىڭ ئاتىسى. نېمە؟ قەيسەر قايتىپ كەلدىما؟ جەمىلخان شۇ تاپتا بۇنداق مۇمكىنچىلىكنىڭ يوقلۇقىنى تۇيۇپ تۇرسىمۇ، بىراق كېلىننىڭ ئاغزىدىن ھەئە دېگەن جاۋابنىڭ چىقىشىنى بەكمۇ ئارزۇ قىلاتتى. شۇنداق بولغاندىلا ئۇ ئاندىن خېلىدىن بېرى كۆڭلىنى تاغدەك بېسىپ قىيناۋاتقان قوقۇنۇشلۇق خىياللاردىن بىراقلا قۇتۇلۇپ يېنىكلەپ قالغان بولاتتى. راست گەپنى دېگەندە ئۇ كېلىننىڭ ئاغزىدىن باشقىچە جاۋاب چىقىپ قالسا قانداق قىلىشنى ئۆزىمۇ بىلمەيتتى. ياق، ئۇ ئۆزلەرنىڭ ئوغۇللىرى ئەمەس، بالامنىڭ ئاتىسى دەۋاتىمەن. نېمە؟ نېمە دەيدۇ مۇنۇ خوتۇن؟ بۇ بوزۇقنىڭ دەۋاتقان گېپىنى قارا تەپ تاتماي. ئەمدى بۇ ئىشنىڭ يوشۇرىدىغان يېرى قالمىدى. ئوغۇللىرى كەلسە ئۇنىڭغا دەپ خېتىمنى بەگۈزۈۋەتسىلە. مېنىڭ بۇ ئۆيدە بىر كۈنمۇ تۇرغۇم يوق. جەمىلخاننىڭ كۆز ئالدى قاراڭغۇلىشىپ بېشى قايدى. بوينى كەينىگە تارتىشقاندەك بولدىدا ئورنىغىلا يىقىلدى. شۇنىڭدىن كېيىن جەمىلخان ئورنىدىن تۇرالمىدى. ئۇنىڭ بېلىنىڭ ئاستى پالەچلەنگەن ئىدى. شاراپەت ئۆزىنىڭ بەك ئاشۇرۇۋەتكەنلىكىنى ھېس قىلدى. ئۇ قىينپىسىنىڭ كېسەلچان ئىكەنلىكىنى بىلسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ بۇنچىلىك ئاجىزلاپ كەتكەنلىكىنى، ئىككى ئېغىز كەپكە پايلىماي يىقىلىپ قالىدىغانلىقىنى ئويلىمىغان ئىدى. ئۇ ئاتىسىغا تېلېفون قىلىپ قىينپىسىنىڭ پالەچلىنىپ يېتىپ قالغانلىقىنى ئېيتتى. غىياس يەنە بىر مۇنچە پۇل بىلەن قەيسەرنى يولغا سالدى. ئۇ قەيسەرنى راستىنى ياقتۇرۇپ قالغان ئىدى. قەيسەر ئۇنىڭغا كۆپ زىيان سېلىۋەتكەن بولسىمۇ، ئۇ قەيسەرگە ئۆيچى بولۇپ قېلىش ئۇياقتۇرسۇن تېخىمۇ ئامراق بولۇپ كەتتى. چۈنكى ئۇ بۇ زىيانغا قىزىنىڭ سەۋەبچى ئىكەنلىكىنى بىلەتتى. بۇ ئىش غىياسقا قەيسەرنىڭ تېگى تەكتىدىن ئاق كۆڭۈل ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلاپ بەرگەن ئىدى. ئۇ قەيسەرنى ھازىرغىچە ئەسقاتمىسىمۇ، ھېچ بولمىغاندا بېشىم ياستۇقى يەتكەندە ئەسقاتقۇدەك، ئوغلۇم ئورنىدا بېشىمدا تۇرغۇدەك دەپ ئويلىدى. تەقدىر مېنى ئوغلۇم يوقكەن دەپ، مېنىڭ بۇ دۇنيالىقتا قىلغان ياخشى ئىشلىرىم ئۈچۈن مۇشۇ ئاق كۆڭۈل سەمىمىي ساددا كۆيۈلغا يولۇقتۇرغان بولسا كېرەك. ئۇ شۇنداق ئويلاپ ئۆزىنى مۇشۇ كۆيۈلغا بىلەن تەلەيلىك ھېس قىلدى. قەيسەر قايتىپ كەلگۈچە شاراپەت جەمىلخاننىڭ ھالدىن ئوبدان خەۋەر ئالدى. نېمىل دېگەن بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ توغرا قىلمىغانلىقىنى بىلەتتى. شۇڭا ئۇ جەمىلخان خالىمىسىمۇ ئۇنىڭ يېنىدا پەرۋانە بولۇپ يۈردى. جەمىلخاننى ئايسىمخان كېلىپ ئېلىپ كەتمەكچى بولغاندىمۇ، شاراپەت قىينپىسىنىڭ ئاغرىپ قالغانلىقىنى قەيسەرگە خەۋەر قىلغانلىقىنى ئېيتىپ، قەيسەر قايتىپ كەلگەندە بىر گەپ بولسۇن دەپ ئۇنىمىدى. ئۇ بۇ ھەرىكىتى ئارقىلىق جەمىلخاننى تەسىرلەندۈرمەكچى ئەمەس، ئايسىمخانغا ياكى قەيسەرگە ياخشى تەسىر بېرىشنىمۇ ئويلىمىدى. ئۇ جەمىلخاننىڭ ئۇنىڭ ئىشىنى قەيسەرگە ئاشكارلاپ قويۇشتىمۇ قورقمايتتى. ئۇ راستلا شۇنداق بولۇپ قالسا ئاپىسىنىڭ ئۆيگە كېتىشنىمۇ كۆڭلىگە پۈكۈپ قويغان ئىدى. بىراق ئۇ كەپتەرلەرنى مەھەللىدىكى بىر كەپتەۋازغا شۇ كۈنلا ئەزان باھادا سېتىۋەتتى. ئۇ بۇ كەپتەرلەرگە ئۆش. ئۇنىڭ بۇ كەپتەرلەرنى بىر كۈنمۇ باققۇسى كەلمىدى. جەمىلخان ئۇنىڭ كەپتەرلەرنى سېتىۋەتكەنلىكىنى بايقىغان. ئىچى ئاچچىق بولۇپ ئۆرتەنگەن بولسىمۇ ئۇنىڭغا گەپ قىلىشنى خالىمىدى. جەمىلخاننىڭ بۇ شەرمەندە كېلىنىگە قاراشقىمۇ رايى يوق. ئۇنىڭغا ئوغلىنىڭ كېلىشىنى تەقەززالىق بىلەن كۈتمەكتىن باشقا ئامال يوق ئىدى.